sese nyankopon enni mu a amrabɔ no ayi ohia na bre nyina ohia na bre nyina na mo bia ye betu bia ya menni mu a ayi ohia nyankopon ajaye na pass.